0: Uliandika message mai ya tarehe ngapi umesema?
1: Tarehe 19 mwezi wa 8.
0: Ile mwezi yetu kana nyoda hapa ila hapa. Alaba lisit.
1: Yeah.
0: Eh? Wow.

0: eibalunyen olministai nchere ajo kegira serkali aimuna rubat eseriani olosho, atii neyiaro lelo kiminche loogira aitanyamal eseriani peyie eyayieki naa eroruata e sheria tenkoitoi nanarikino, amu kegira ina biashara ailepu tiatua enkop e Kenya.
1: Tumesema na kwa directive ya rais tumestrengthen ile department ya anti-narcotics unit, na tumesema ya kwamba tunafanya direct crackdown kwa wale ambao ni manufacturers kabla hatujakuja na big suppliers na big transporters, na tuko na wale ambao we have earmarked them. Wengine tumeweza kuwashika tayari, tumefunga hizo mafactories, na kuna wengine we are targeting, including nataka niseme ndio wanisikie vizuri, ikiwa pamoja na wale ambao wana finance siasa befu katika sehemu hii ya matuzi na siasa ya goons. I want to tell them, you are on our radar. We know that you are selling illicit alcohol to destroy lives of our children.
0: Etemenayie na ilarikoni siasa torrono enkiba natijing'aki esiana olarikok tolosho, eibalie naa ajo meetai olosho oidipa kewon neisulaki naa toombaa erikore, ejo naa lasima peyie eetai naaponi tookulie ajijik teneeku naa erikore olosho ololong' egira aing'oru tena rishata nagira siasa ailepu naa nkakeny.
2: Kwa sababu nimeona siasa ingine imekuja mbaya huku ya kusema huyo mimi sasa siku hizi naambiwa ati uende kwa kwenu, sijui hata uende utafute bibi ingine kwenu, aturudishe ile msichana yetu arudi hapa. Yani siku gani siasa ilifika hapo jamani? Hii siasa imekuja mpaka imeharibika. Sasa siasa ya siku hizi ati watu wanaambiwa sisi wa mlima. Nyinyi mnakubali kabisa ya kwamba tufanye siasa yenye kwa miaka 20, 50, 100 ijayo ati mtu wa Nyeri akuwe tu anafanya siasa akuwe mtu ya Nyeri? Kweli mzee Kibaki alikuwa president kwa sababu alipigiwa kura na watu wa Nyeri? Sa alipigiwa mpaka kwangu huko nyumbani?
0: Kenare nikirepintimi nemeeta enkinyala nanyora serkali minyali ormanyara loontimi, olomoni ne olaibalunye orkomishona ile kaunti enkare Naroka Kipkech Lotetia egira naang'amaa ilaisotuak apa oipangieki naapa torpolosi lentimi amu esuju naapa enkitanapata eserkali peyie netushukunye nooshi lelo tung'anak inentimi amao esuju naa enkisiligata apa naisiligie serkali anchere ketumi iropiyiani naapuo ainyang'unye kulie shambai omany peyie elamin ilo polosi lentimi amao, kake netu etum ibalakinye na ilo komishona ile lo parako njera ajo kenare nikilikwano esepata nche tongoitoi narikino nemitoki naajing irishata na yaruruate nche tongaike nche maate.
3: Rais epukane na mambo ya kuvamia msitu, na watu wasifanye any activity katika msitu ambaye nyinyi mnajua, na msitu mnajua wenyewe ni nani. Cheti ya hii misitu iko na sasa itakuwa namna gani jameni? Hata nyinyi tukiulizana kweli itakuwa namna gani? Wewe ukuje unajua msitu hapa ni msitu, na hapa ndio mpaka msitu, na unakuja nini hapo? Na mnajua hapa ni mali ambayo inatakana iwe inatunzwa, ambayo inafaidi sisi nchi yetu. Hakuna mtu akona idini ya kuingia kwa msitu sheria. Mambo mengine ambayo mnasema petition, mimi nasema kama kuna mtu akuna petition ni normal kusema kitu. Mimi kuna kitu sijaelewa hapa. Kuna mtu amekataza mtu kupetition ama kusema maswali ama kuna tetezi? Hakuna. Kwa hivyo mimi sita promise ingeteni yangu ni kuomba nyinyi tuachane msitu tuende makwetu, hivyo tu. Mimi sina mambo mengi.
0: Eto rasila rekoni lelo pokin ogira itumia ngoito ini mishara kina ilo mule meseba njere medie seba talo mule njeka ke ore nana ibala na kelo ninye aru komishona ili na kaunti Narok aliki ninche piyishori ni ngorosi ninche piyishori seba tenche turike sidai le sheria ngope Kenya.
3: Naona kama yeye mama anasema ni uvumi na propaganda. Mimi hata kukisema ati kuna mimi list, mimi napokea kufanyia nini list? List ya nini? Sina pesa ya kupeana. Sasa hiyo watu wanaenda kupoteza wakati kumislead watu. Ndio mimi nasema kama kungekuwa na shida kama hiyo, sasa kuna ile utaratibu, na mimi naalika kila mtu. Ukisikia kitu kama hiyo ambayo inaendelea, mtu anaeleza uvumi, kuja nieleze ati kuna hii mambo, na mimi nitakueleza ukweli.
4: Mayan FM.
0: Lilo ngon oingwe na kaunti ya Naroko isho yoke ngidepa rongurukio lomonta kuna saa yenda mana isilik na kajitu mitarishara sidika tukul tiweji poki ningira tumie yoke rongurukio ina apashe imu ipina bombo inti nara na apisha nata kaunti ya Naroko ipina bombo inti nara ilete kaunti urkijuwa dote lulonga tatinebo ipina bombo inti nara.